0: abusia wie yi adwomo aye to ne ade ahyaase ne se wan na adwendwe da no so wan kura na yade bi ha no mu hwan ene o ha bi pam no minim ba bi a ubetumi akosie
1: na wo de kam
0: eh se se ji se oba ti pa mehres metimesi na ne ntumi pa adwom tu na eh ene ye nua ye wo fa ye papa ye asapo ene na somafo band no woni se ma metiwa na di kan ene ye asapo ato ano ayiyo no panimfo etwe ya si ya kwa huma so na ya ne adome fe newsroom editor na esa mpo fwa jayi entry track wa mwa wa ye na so ndia ye diya mwa pepa nana mahao hello nana hello hey mwese omone nana nkasa sa mka aso wa ye sise waboba ndino omu sise wajine mwa eh tro nka kra boband no a eti eh mami we se nana ba ni pa wo ba bi ko nana e
2: pigani
0: hello nana
3: hello
0: nana atimenka
3: eh apede eh kaka
0: mo eh twamfonyi kakra ma ye fira no pa ye timi apega mu no ana asade na ekoso
3: Okay, I'm going to say, over the a Sophia, almost a packet this year. A Sophia, yes, a bank, you must see Papa, okay, you must say, Opa, I report Johnson. But when you answer by a credit fund, the only Sophia, the honor, and there, or you can see your support, the EO, Air Force Room. So I'm going to say, best, my best, if you didn't want to be here, Kai, Nini ya papa ibi bi ya sapondo pressure to e ba ya e be fa no busu ko je tra o mo fa ko pe ne fa pe ukreni na ka je ne se e no anade no se di adun ti fo wa oni mpe ko so se tre e be de je mo a be ma no pe ya bi a na so fo bla be ye e sun a e chatu ma fo ba be ne ni e ti ni afiga no no se no a e su grantan bi e to ye e wo kuma se montin so e na no tre Emma, say, yeah, I'm not very quiet. The question is, I know why you say, yeah, you know, just a fan. I'm not sure.
4: Omo edi asa na esun mu ni awewo mu nyina no oru nyina kusu a edi exam e papa ya so ti maka se adimtofo ne de omo aba adimtofo fani professor Kofi Abraham dambeku doctor of glorious defense jakalolomi ena afi so omo wati ho life akono ba je je num ene kuradu emma se adimtofo wa ha adimtofo akese akese ya papa naka se na suma fo ban no nipa kakra akemu omo nyina wa ha adimtofo nipa ihu omo e wa hanum se bugu ona so no ase obi a eye ntiti u se bibi oba bi a nyum ne ebo na wate na waben ho so obi oba no so je tuntum a na o se kokwo na omo enam mu bi pa omo ne ma so bibi so omo so ji se me ka se do ma pe jo omo no mienu ene busu ofo no be ta ba na omo da tenante na pe eye no anka sankata ana se sika sa no o ma ba nnum
0: yo nana enwe ni se ye ni se ansa na opani be firimu no na opani je wa ye na so ni ho no mo eno wo eti aso ye no be ye ye nu ana se se ne ye
4: bishop je wa ye du pacha mi se mi eja ni di ewo mu oni na sorry new jerusalem asafo no e bai o mo ne be ye wo so e wie ye tu o mo dun zo mo no mo mo nyum a nyom no eto edikenya wiemu an sakura na omu wiada ne dia kadia mabusua amoma pagia mu na konti ampa bishop dewa ebuni na sorry for e bai ya papa ya sapo ni a woni ne tuna mo bredu bebi na omu enjemu ahie na manfo bi bisa obiye kuna onye kuna je ma me ni wa yie na se ba asise onye kuna ana se ya otin manin chepe ze ma oni ye papa ya sapo wo ye no otin omun chepe e wo eyi na se mi huso kwa flowers ye o se e ba ni se ye kwa yo na ya na nka do so e ba ni kuta flowers mi huso kuta flowers ye pa se o ye na ana so oni ze de me kan nbra we ba se nka
2: he is number 1 stage
5: FM ya london
2: the desert is ye tikai
5: konida and that's what ever
2: he is number one stage
5: that's what ever just now.